0: tau sak sana i wam no khala ok suma yang mau na go taling au tak tau lok suma yu ikit sin nang madaim na ilo an pina subto sila min ning ani pui gok suni ya ikim mago mau na taling ago u ki uli ma tsia o sana ak sok tau ya khala ok suma cancer tak suni lu taling mi lu ga nang ning an
1: dual
0: mana yorong na tsia ku si lai danio
1: isok kesale ko le tuttavik ku tuttavi menala kun nasi rivu ta haridao ya ku haridao ya biku kun naso ole ku nani doing starling lelo me gatale
0: ah ah awan egla tario bakiani tu saya unna kasi nani doing na tsia
1: ah kun naso ole ko nuna yo ami nani doing na
0: piu yo voktaman taimatsia o hasong matainoi.
1: Ahai. Nako mi Maria lo William suli makititira nga hata olok nega ve duttavin mi ajuin na sudit. Malo ilaga ya gat sai utsung apik sudi utsung William.
0: Nako mi Daniel. Asu. Kati tang ne aku titok.
1: Ahai le. Kati
0: dia atau si ni taman na ko mai te chua ti u mea tai. Na ka mai avut pe kati ta kun na galo akt. Tagi ta le blu tai mai sima yo na onang itu galo.
1: Ah, nak kembali Maria William.
0: Nak kembali Daniel.
1: Ah, ulas tu cakap.
0: Ya, ikhwilu.